0: You are listening to the Ikoyore Ketwara Nerie, a special program dedicated to celebrating our vibrant culture, rich heritage, traditions, and language of the Kikuyu people of Central Kenya.
1: Nithengio muno ni undu wa kunyitanira na ithwe hwaini mwega, tugikumemerekeria tabarira ya Ikoyore Ketwara Nerie thiini wa session ya 2XXFM. Ni jetawa mubi wa Kamau na twina
2: Wabui wa Mathenge.
1: Nithengio muno ni undu wa kunyitanira na ithwe na guku ni Canberra bururi ni wa Nana wa people na ni turakena muno ni tondu ni matunyitite ogeni na tukaiga ni turahe gitio elders yao aria mekuona aria mathiite mbere ni thengi mundu wa kunyitanira na ithwe riu wabo ni ugutwambiriria
2: he riu ri muthenya wa muthiri na riu ni ndaka hwaini ga themwe ri tutucamanagia guku muthenya wena wa kana themwe riu ri ngwenda kumenya riu kwanyure mukiriri atia ubindu gitwire
1: oi wabo umuthire umuthi hangite taikwa ngure
2: atia
1: taikwa ngure
2: Eti kwa gore.
1: Ndolo wa iguwa uwa.
2: Ni eti da iguwa da kwa ni da iguwa horoshio. Tatu erage.
1: Ni o ege kwa.
2: Ege kwa nejoe muno. Ege dana ege kwa nejoe na dana liya na dana eja na dana hada.
1: Ee.
2: Ee. No kai detuwa ya.
1: Ee kwa gore.
2: Ndi da chitwara adonyo.
1: Ndolo wa chitwara adonyo.
2: Na ukoro hau neho harakiliga.
1: Le ule. Ege kwa no ege kiaja kwa muguda. Na mudoto ege kwa neke. Ege kwa ne yam. Uweja ge kwa li. Ma kaigena kaige weja ge kwa ge kazi eliko. Ukahehia muka harahara. Uhoro gathira. Gitikoro oke hangite. No ikuwa siya kwe diole. Nikiri ejuo. Nikiri etuwa ruodhoko. Maboi na mumbi na wangalini marioka mako ya gikuwa maga kirora. Gika hangio gika iguodhi.
2: Gika
1: iguodhi. Gika tikeka. Gika sokiodhi. Gikuwa gika hangai. Gika aguruo. Gika oke hangiti yomuno.
2: Gika ba gika aguruo holo sel ni mudu waka kuwa na kiodo. Eja katora mweno shio giwa adhoko. Akara ikuwa shia
1: ke.
2: Shigo.
1: Yone.
2: Shia ikuwa.
1: Aso kamuga kihangia muka rora muka ya gikitikiego kaiga de kigiko yo gikahangio gikaigwo the gikwa ke uge giga kinya musiye kuria gigutwarwo kihangitio giti hari akiri
2: ndaka na ndiko igwo gweto ndidaigwo horosha ni kwenye data iko next time gikora gikwa re gaba we shiri ora kihangitio
1: eh ni ngwezi na ngiona ga guko mara pete ido tondu ngwezi ni ihangagio muno
2: ihangagio na gutide yitarataro ni ndwara mukio ikire kage kagwatia
1: one one
3: you're listening to 2XXFM people powered radio
1: eh ni le ure kwa daka rubo kali ko muthi
2: ah ni no nyende huri kali bakara gata gwatiriri eh matatu cia gwito kawa gari wa kafera
1: matatu cia gwito
2: matatu cia gwito tondu ithia atina niguo keragwo
1: na cia thiete na nacio arafu
2: acha matatu cia gwito ndu nicia nyeri gweta go nyeri bigu ni rimwe no tokiuga ngai ni mwega tondu ndu gikinyaga riu matatu cia gwito tondu ithia atene
1: matatu cia kwanyu ithia atene
3: at 2XXFM 98.3 your support is important to us become part of your community station by subscribing donating sponsoring or volunteering Visit us at 2XXFM.org.au.